Oho, Punca'yı ne arıyor? Punca'yı ne kadar sevdiğim, ne küçük kutu çayı. Aynı işte kutu çayımın da falan ispan. Ne payı gösteriyor ki musalı? Almama için tutup uskan ne kadar para. Tabu santa makayı Fatun Tú te echas quitapi para la difusión para que se un cheje no ganes causa en el cheje mantas. Pero finalmente a ver callar en la cuento, está con anticipado, vamos para cargar. Mal picho en are. Ojo, poncha de picha y mayo can tu picas can con en are. Toros me cruzas cacha y tienen are. Y hasta tao a todos. Yunta papata tarbunan con pajuaki chicos paña casa gan, chanchay, mayo can tu pi me cruzan con en chay, me cruzan con en are. Jai mandama uk ucit manda hamp atu kawas kanengar. Jai hamp atu asta kawas kaneng. Kay nanya po kakasan ko kay tawan ting amigos kanis pa jai tawa turus kawas kan. Kay kunas ka sumak kaus sa jai kunis halyang ko jai matagri nis pa hamp atu nis kan. Abro krati to maverin. Tirun tama kada chisak nis pa nis kari. Yan tuk amigong hamp atu kalis kat kari jai pasyem nang aver. Jiko anki. Ajay pitawa turus kasan inis ari ari chay pitawa turus kasan konta aya pa ko makara ku sa kan gatu ku ninga be de konkips ninga kaimam samon kan kuchu nespa neskari kai kan pato chay kan pato a ver de kuskai chay neskari chay man tan en ari hasta mi kuchak ten komana ufcha kalya pichu tawan tin wat tapis pa kami kuchen ko gatoru ta kai sin so ufcha kata mo ufta karitum kartum hinas mangi chay man tan yung kan pato chingas kan nga upturum chay turun es ka alien pon chay a turun es ka iman al gawson ki kan pato es ka kai walas liao es ka ina man tan chay man tarin es ka ay wala sa ikaber matak es ka Ахай амиг үйл кетуруға, тәйлің кетуруға, қаңманда парлаға көмінісі. Аде, маны сумақ тұрта жұқаңмандар бұменің әрі нес ба маңы жар қамыз. Көңнан майя чауан қамыз. Чай мантаста, жена чай тұрута пенер дезға, яна тұру қасқаным. Тәйлің кетуруған япесға қамыз қасқан. Чай манта оппе чантаста чай ман палтаспа риязғатық чай, лүң кетуру қақманя тресқар. Я на туру чагарас такай хапаток чагант. Я на туру ман лунку туру маня трескар. Чай пине мулескат. Чой, туру нас хай. На ухта уля сайкенас. И матакнас. Чай амиго и кега хай я на туру га. Кангман тапар лага кушан. Аси? И манин тахнас. Ни кангван кангман сумахта чутар пуачан кенен аста уист уистуля татар пускан кисе. Нескар. Чай манта тахяста чай хината нука ман палага пасхага нука амиго ича касан нисфари кай торо чай манта кунан мая чаван кан чай манта скай хан пато асири кускали ай чари кай пиня чан иня нис то чай манта ухладу манят рискар чай манта ухладу ман риспа тахяста чай пи чай ухтуру танят пукатуру каскари яста чай ман чимбай гуляс хатхари Hasta no es javera, jay, no, no es javera. Choy, toro, jay, ima taham patito, no es javera, ima rasanguer. Kay, kay, con apuri, cachacos, canse, no es javera. Chantama, no es javera, jay, uyaren, sí, ima tu uyaren, ¿qué? Jay, isca y toro, ga, kan manta para la gacuja. No jamantanes, ima raico, acas no jamantanes, tal como ima tarde. من نگاس تا کن کسیمان کجای من سومختار پس کن کیچونه نس کنم ما یا جوان نخ سومخ آمیگوس چان نشان نس پای آخرین لب پوگانین کنش است این از پنیاچ است چای تو راست پنیاچ نشان تاست اولادم میکشن اختر چای من یاد کرد است خیلی است چای من خوش خطری تو کس کجای کجایم چیم باید است خیلی خوش خان
imata hampatum. Hay amigo y que racan man para la cacusan, es para chimpas. Y no era el cut para la cacusan. Man, acá hay copulan que ni tarpuchas panen, que man hasta tin que chun sin chutan jepachen que ni en España hasta yo le digo que vos paullas. Ya hay man tacayas. Está cosco por fin de costa ya está allá anten ya pegó una página en todo está ya ale tu peñarasca hasta macanat juegan gasas con guardias está tu coño ya está anten todos macanat juegan gasas ya campa todo ocho manta jajajaja nos hacemos allá está mi chari macanat chile mi chari ya está todo está acá y chari para que nos imatabs uyarillan cucharines para hasta que no manta chajuara chisca no chay manta ma opostor y no manta con la verga no caca manta con que chumachta me van que nos astoro camal chajuara psanguar chay manta upnes gal a ver pero no ganan chay jam patognes ah chay jam patognes ale no ganan chay jam patulat no han campa la gacua san que no ganan tan en zas ta chay pasta chuan chabustan con en rishien as ni kai jam patutagas ta con mamá han pato chamo le van chay que me han una chajo a china va y quitar en esgar y na tama a veces lluvias irmo que pachuan se va a quinchaga pero hay que na kai toros tap ni un han pato ma gana chis caminar y kai tawan tin toros tap a ver si na causa en chef pega y matap se irmo que papunchis y matach pa la rinco uya paspa ya ni mapscarting hasta wakin hasta un mamá yoxis palaña para la ripuspapscanco yuya ojorinco a veces ajuapunco generico cuspacanca o sea ninche pepsi chari en sabes chay kunasca ni aparta watukipana sumarta mane maria taps crena tu a veces gina mantagach ajuachivanchi no cantis kamataps chara cuatino watukipana bye final no cantis kai tuta chasquitapi callaris pacanter. Ay, con el tema, a ver, caipica changus mila carpio, callarina, pa, chaipi artista jena, colaculan, callaris pa casunchef, pa ega pa chamanaman pa kirinus pa changus mila carpio, pa un cusca chacus pa casunchef, y chaimanta caipa chanchuanta pa laricus pa casunchef. A ver, chaipiña casan luz mila carpio, caijinamanta, callaris pa casunchef, caituta.